Chitab kalau jingga tadi tun logo ikan meeting gue nungin dah je bawa sahaja lor ni gosip ke aga mereka musang nanti tu kita kena kita sama nyetap kat sebab kita nyuruh logo itu engkau indah kau itu sahaja sab nonton bawa itu.